0: мислам да здај би рабувам свој гум за ним. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па ki smo tukaj. Ne? A je treba se predstaviti kot ekipa, po mojem?
1: Ja, danes so z nami, kaj imamo, glasbeno
0: opremo in redu Jaka Virant, ne?
1: Super.
0: Tako kot vedno tehnicirata nam Kanuk in Tina.
1: Uh-huh.
0: Ja, pa se jih vedno naredi za brcnimo rasizem glasbeno opremo. A ti si, leto sem prvič, ti si naredila glasbeno opremo. Kaj? Kaj? Vidiš, zdaj imamo kle nekaj se kregamo
1: torej,
0: v veter, kakorkoli.
1: Govorili smo, kdo je naredil glasbeno opremo.
0: Ti pa tehniciraš, Tina, in Kanuk s tabo in tlele za mikrofonom sva Čeh in Premica.
1: Tako.
0: In ne veva, kaj se dogaja, tako da mislim, da je čas, da daš še en komad.
1: Lihkar se je končala tekma, sicer ne vemo, s kakšnim zidom
0: kdo
1: se je končala tekma. Se lahko kdo
0: obrne. Ja, bova
1: obrne,
0: pa komadu povedala, po mojem.
1: Bova pa komadu, ko bova šla na teren. In vabljeni vsi skupaj, ki poslušate frekvenco 89,3 MHz in tudi tisti, ki nas poslušate tukaj v soseski, saj smo namreč na velikem zvočniku, da se odeležite, pridete na igrišče, podprete igralce, igralke, pridete kaj pojest, pridete kaj pohengat, in živeli brcnimo rasizem 13.